tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Dinodvornik, 9.32 minute, jedna informacija, traže se berači borovnica na lokaciji Radovanci, informacije oko posla možete dobiti na 091 44 00559, 091 44 00559.

evo, subota nam već maše iz daljine. 15 je sati, pripremite dobro raspoloženje, pojačajte zvučnike i ostanite na valovima dobre glazbe i odlične energije s vašeg omiljenog radija Valisa Urea. Vidimo se to, odnosno čujemo se u 15.15 kad nam dolazi naša bioprognoza da vidimo što nas očekuje sutra.

A daleko je more i plaža zaborava, a naše borovnice i dalje traže berače na lokaciji Radovanjci, tamo se nalaze borovnice. A informacije možete dobiti na broj telefona 091 440 0559. Dalje slušamo ovu gospu što traži svog muža, kao i što naše borovnice traže svoje berače. Idemo dalje, samo jako vikend nam je stigao.

Bio nam je ovo Oliver Dragojević i Vjeruj u ljubav. Nadam se da vi vjerujete u ljubav kao ja. Mi se čujemo sutra ujutro do 10 sam s vama. Družimo se. Želim svima ugodan vikend, posebno vama koji ste spojili to sve i uživate već sad. I to je to. Čujemo se sutra.

tebe tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke.